0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.